0: tänker du göra med pärlorna förresten? Var någonstans? Vad tänker du göra med?
1: Har du ditt svärd?
0: Ja, jag har ju mitt svärd. Vad tänker du gömma pärlorna förresten?
1: Kom, ska du få se. Här inne ska jag gömma dem.
0: Var någonstans?
1: Ja, vad skulle du gömma dem om du vore som jag? Vare? Men du har ju ditt svärd.
0: Ja, jag har ju mitt svärd. Vad tänker du gömma pärlorna förresten?
1: Kom, ska du få se. Här inne ska jag gömma dem.
0: Var någonstans?
1: Ja, vad skulle du gömma dem om du vore som jag?